0: Tính chụp hàng cái bên vỏ bên đã cố tin gửi chị mua bổ sung tàu, chơi lý.
1: Yên tụ tư lý, quảng bố thiên tài, tính chụp hàng yếu mất, xin xác quảng bổ sung. Phố giáo, cụ sử. Vũ Trang Đỡ, cụ sử. Y vệ, sổ rên, dùn chinh đỡ, Thang Dũng, lão sư, Thông chinh giải, sàn yế, lại đào quả vang đỡ, cung điện. Vệ binh, 并没有阻止他，他是众所周知的。国王也认出了他。欢迎先生，你想要什么？国王问。禅宗大师说：“我希望今晚在这家旅馆里睡觉。”国王吃了一惊，他说：“这不是旅馆。”这是我的宫殿。禅宗大师礼貌地问，如果我能问你一句话，现在你之前拥有这座宫殿，为什么？
2: 我父亲当然，他现在死了。
1: 你父亲之前谁住在这里？
2: 当然是我的祖父，
1: 他也死了。人们在洞罗里待了一段时间，然后离开了。那不是旅馆吗？印度这里广播天台，刚才我们播送了佛教故事《悟昌德故事》。
0: 听众朋友们，请收听米拉白写的一首诗歌，请你们享受。